0: Okay, nti yama anwomtofo no ni yanim ni ansori nyankropon ka ho sori. Ye mu bebre wo boni ye duru David. Sori e ka ho na ye ansori nyankropon.
1: Your prayer leader, Pastor Bernard.
0: Yes, na ye solidru ni mu ah, yan kasatenten. Nam paiboni ye juma. Mese nam paiboni ye juma. Nam paiboni ye juma. Nam paiboni ye juma.

Ampa onyankopon ye ma yen abrenyina. Sa wo hwe weekend yi baby awukoye. Enwuma ahodo awukodiye. Wo hwe enura wo da wo mpa so. Ani gi ahodo ntukra nti na wuntumi na. So wa wi ni nti onyankopon oye ma yen. Wo support awudi ni nyina kwatai ba ku echi. Enkrofo mi enu ku duru ho a. Enye unu ya ni wa omo, usiminu ya ni bako, wa supportu bako wa mwewini, nyami shirao. O nyami ye, wa ye ma ati asifu onyina. Ano peisi o nyankupo ye ma wa ma adipache o, na wotri, ejuwada, ato, wana isimu, ebi numu jidu, omu nyumaso, ebi numu namkwemo, ebi numu dawon paso. Bebre na omu prepra, aminu ya muma. Bebre na ye sori ye ye prepra. Asama ye kanyina ni se onyami ye mayen. Abre nyina. Omai gana. Emu ni penyina empeni mofra. Ye nyina se onyame u ye mayen. Abre nyina. Ewi ase nyina mpo e kasase. U ye mayen. Abre nyina. Ano peyiso onyami ye mawa abomodi aso be kame hon. Ye mfa onyanko pon te asifono. Na ye ye nintrontrom emano. Bronu a wujina so, omaya uwoso. Ekurebi a wujina siye. Bastop ho. Bastop fuwenye na midenchia. Efi jumedi yusu mamo. Mwa, mufono, obi wase mimi ni earpiece. But, fono ekitamia. Na miitie. Ebasa, mi biye mu kese. Diyo ujina mincheno. Uhuse miitie adomu. Anope mwa mwene yesom. Onyami oye. Oye mo obi ya. Abrenye na. Ene manda anope. Onyami ye mae.